Slušali smo u emisiji Muse-a novi drugi album kojim je namjerno dan isti naslov Your Day Will Come. Uslijedio je nedavno 14 novih pjesama. Autor Shane Lavers odbacuje jednostavne indie strukture u korist estetike ukletog sna koji se ponavlja, namjerno reciklirajući vokalne melodije i motive na neuhvatljiv, možda nadrealan način. Kritičari i obožavatelji doživljavaju album kao briljantan, frustrirajući i iznimno nagrađujući razvoj prepoznatljivog hipnogogijskog art popa Channel Beca. Čućemo dvije pjesme, Song for the Messenger i The Coward Forgets His Nightmare. Slušamo Channel Beca.

0: vrijeme danas.
1: Duboko područje niskog vazdušnog pritiska koje se kreće od zapada prema Uralu zahvatit će noćas naše kraje.